0: To mena shunen historia rometa no band radio, meinu mo veli briani. To mena shunen sar o Mahatma Gandhi, borin jape to vol i India slobodno.
1: Mo vođi korčini so se si umbo kalo. Ama na brini nama od oljeske. Mena mangavate hav maro, sađi ko te on na mangenate shunenma, su isi mante penav. Te valjanđa kabešav šel beršano panjipe, sađi na shunenama.
0: I priče katero Mahatma Gandhi ljolpe kotari Indija, a na oktober milenja šolu ofto šolu šovrde šo njato beš. A na kvadive bijandilo je ktikno čavo, lesko navine Mohandas Gandhi. Ovine je k loša lohem nemirno čavo, a ne plede šutrim beš. O pure odlučin džete ženi nenle je ke čija, lako navine Kasturba. A nijek super bari država, o Mohandas barilo ano tan kaj si but religije hem but javer kulture. On sare dživdinena ano jek tan. Uzalo Hindusija, hine hem muslimanja, sikker, kršćanja hem budistija. A ni Indija hine but džene kotari Britanija. Odoljeske so kotaro hiljadu oftošolu talet i Indija hine lengi kolonija. On dinđeleno anav e Britanijaki Indija. Ama saša je to ovola džuka. Ano, hiljado vtošolu talet hem bud po Anglal bud države kotor je Evropa ker dže peske kolonije ano sa o sveto. On ker dže od ova tešajte leno dotar e vredne materialija. Sar na primer osa strn, gume hem bud javer buča. Tešaj keren pe države bravale hem zorale. A kja hinesar jek ideja kaj o manušakotar Evropa i ta ne pošukar se soj o manušakotaro javer kontinentija. I engleske hine jek kotaro majzorele države. On kerže bud kolonija no celo sveto. Hemi Indija hine i najvredno kolonija. A ne pita ne beša o Mohandas Gandhi džalani englesko šerutni diz London te si kljoli škola to vol advokati. Hem završin džapi škola. O virin džapani Indija. Ama hine parete ara kolbuti. Hine leske parete kerel buti sar advokati. Ov hine but lađutno, hem hine pažljivo, kanava kerole manušenca. Odoljeske ara kolbuti kijek javer englesko kolonija, ea navea južno Afrika. Ov pakuj nolpe torbe mu kole romnja heme čavenkere, hem džalku jek but dur drumo. U anglono drom kana putu inđa vozijan južni Afrika, ov diklja sojtano očačo rasizam.
1: Okej, okay, a kva morate na kjel? Me morate u spina pošukara katejani Južno Afrika. Morate trudi nama pobuter. Čud. A kva manušku abešela prekalo mande osjetinava kaj dikelama bange celo drugo?
2: O karteano pregled.
1: Oja, naravno. A kate, so?
2: Tu morate ve manca kana, pir manca.
1: Mislima karta te bešava kate ki angluni klasa. Ama molinava tu men, so tu men kerena.
2: I kljova vri manca?
1: Соске менаш ти тебе шаво до тека и кинчу ми карта?
2: И клов.
1: Мокман, со ту мен керена.
0: О Моханда хине форди могатаро вози, хе мачило кокори ани станица. Хурав до ано плошу карко с тими, дикля саро вози джал би леско. Овитано бут изнадимо, понизно хем бут холямо. Овна шти путу и нол е возија, само со и си леке јавер боја пелески кожа. Шето волаква моменти со промени джаса. Hem soske kao vol pinđardo. Di soso ano leste hine pozoralo. Je koli hem bari nepravda ano sveto. Ama so ovka kjerola katani Južni Afrika. Šeitano smešno te haljova. Tela kva vreme i engleska hine but kolonija. Ano celo sveto. Je klendar hine hem i Južna Afrika. A na kja država dživdinena but manuša. Odoljeske Britancija bičavene manušen, katoro javer kolonije te kerem buti od te. Valanđalinge radna snaga. Naprimer, sarkatari Indija.
3: But hiljade manuša hine bičaldejan i Južno Afrika.
0: A kanao Mohandas hine bišutrine bešengo, ovdje obinđa butiko je indijsko advokat firma, an Južno Afrika. O plani neka je ov na valjanđa dugo to volo do te, a mač hilodi sa vebeša. Palo je k vreme ov anđa hempe familija, ani Južno Afrika. O Mohandas dživniđan Južno Afrika, kaj vladinolino rasizam, hem hine rasistika nezakonja. Sa omanu šasave na hine remparni koža pepeste, hine bu čela letre terime. Od vas znači nole manušenge, savita nekateri Indija, hem sajka länge så giv dinena od te bešenca. Omu handas nikanda manglja englesien, odoleske så on odlučinena an Indija. On motvena pekajtane pravedne hem pristojne, a kana ovdikljakaj onitane javerdiso. Akateo Englesia, Marena, Čivene, Manušena, Nopanlipe, samo doleske su on mislinena kaj onita ne pošukar Manuša se javer. Akava, meninđa od vas on mislinđa Angleder o Mohandas. Ovdje lape buća te šaj pomožnole Manušenge kotari Indija, te roden počačipe, ani Južno Afrika. Ovkerđa je politika ni partija. Ovkerđa je predlog, strašajte meninem pe o zakonja. Hem probinolteva kerole vlada, save odlučinen pe od ova. Ama ništa ne desi nolape. Niko našu nolape leste. Soša je ovaka na tekerol. Ani historija je manušengi buđene mangle maribate menjineno sistemi. Ama muhandas na mangola džuka. Lejsi lijek javer ideja sar tekerol. Hema kavaka kerol je pinđardo, ano sa...
1: Me... Amala, amen mora teke radi so te šajo manuša kula odluči ne na te šune na men. Me probiđum te menjinavdi so obizo te pagavo zakoni. Ama ni je kolendar na šunela man. Ako ona man gena te šunena men, te da ni nija mena te šuna o lengre zakonija. A men koji je k mirno način, bizo mariba ka pa ga o lengre zakonija. Ako on man gena te čivena men ko pa njipe, nek je reno dova. Me mi sinava kaj on naštite pa ne na men sarijem.
0: Aka napočmiđao Mohandas Gandhi je buća, savisi je onav, Statija graha, so začinol ikertu kočačipe, jasek istina. Kerol pe jek protesti, te pagen odla zakonija, so on mislinen kaj odovajtano greška. On akceptiri neni kazna, bizete koristneno nasile prema lende. Bud Indijer, save dživdinena ni Južno Afrika, a šun dželesko plani. Bud beš, borinol pe, uzelo odovakajtano hem opasno dživdi paske, sakava šundilo pe, heman Indija kajov koristinol stati agraha. A ne plesarandu panč beš o muhanda sirinol pe ani Indija. Na kla biš beš sarov mukla Indija, hem geloni Južno Afrika. Hema kanali lapete borinolpe za promene ani pi država. Ani Indija manušao ven holjame po Englezija. Hem so pobudrđene slažinempe muhandas, hem mangente borinempe leja zajedno. Odva hem valjanol, o sebe pikaj, a ven neve zakonja, save nadol bučačipe manušenge save dživdinen, ani Indija. Hemano beš milenja šulu dešunjato volje kopasno zakoni. Ani diz amristar, kedin džepe butmanu šate keren protesti kej isi nepravda. Ama lena džukeren o engleske vojnikja, hem on puce i nenano lende. Ani paniko manuša probinđete našen, ama but dženenge hine odova nemoguće. Prekali i englezijengi statistika mudardile tri šulu eftavar dešujenja indijer. Odova dive. Ama misli nolpe kaj mu leđiko hiljada džene. Akava kerža holjamo bute dženena ni Indija, buđene huljena no protesti. Ko sa jek vreme, buđene čvempa no panipe odoljeske so protestuj nen, odoljeske so našu neno zakoni, sa vehine bud pare manušenge. Aka nahine o mile njašolu bištobeš, kana o Mahatma Gandhi li lapete hura volpe o šeja, sarpalo dova celo sveto kasetinol peleske. Ja, tačno šunđan, ne veše ja hem jek nevo anav, kotara kva vreme lesko navhine, Mahatma. Suznačino, bare dušako, ja se baro duho. Ovhali lokaj naštiviše te huravolpeano kostimi. Odoljeski huravolpeano parnoća šafi, savojitano kerdo kataro indijsko štofi, savojine kerdo kataro pamuko, hem hne muravdo geralo, hem piravolape okrugle naočare. Oberžana ama o Mahatma Gandina nečalo, teševa zolijek bari reakcija koristinđa olon. Ja čače olon, jek predmet sojitano but važno saj manušenge. Hemani Indija, savitani okružimi pa njeja kotaro more i si but lon. A moja Englezija zabrani nene manušenge, kotari Indija te koristinem polon. On će je nalen tekinen englezijenko lon savo avola kotari Engleska. Hem savo hine but skupo pe akava o Gandhi kerđa protesti.
1: Šukara len sare. Me odlučin džum te koristina molon, heme ka džavđi ko amaro more, hemo doleske me vikin džum sarijentu mente aven manca. Međe navkaj ka ovel parote piren štašel kilometri ano akva tatipa, ama amen kjera kava amaro sebepi, hem te lama reča čipa. Одолеске мехем викинджум дисаве новинарен, теша и сао манушано цело свето, тешунен соски амен капирадур, месиум сигурно, кај мекаре савко ано панлипе, ама на секири напео соске джанавка и капага.
3: Хемано март масек, миле няшолу трианда, лилапете пирен, коек тан шукар бириме, ефтавадешо автоджене о Ганди, хемо манушали лете пирен джикоморе. Ано друмоленца пирдже хемо новинарија. Ано друмо, бут хиляде мануша дин джелен подршка. Лески, статуја граха е а тактика, ано мирно начин те пагено за конја, ака намо товено успех. Одолеске со новинарија, ли лепете писинен котар акава.
0: Ано почетак и власт ништа на керджа. Ама ка напочминже побудер котаро хиляде дженете кршинено за конја, он хем адобока манушен, чиче ано панлипа. Ленца коек тан ано панлипе хине хем о Махатма Ганди. Кана лему кле котаро панлипе ано беш, милења шолу триандујек, ов успи нолте договори нолпе манушенца савитан ано власт, те оволдне во закони котаро лон. А кја и не ек побиде манушенје котар Индија, али ја чило пана побудер те керол. О Махатма Ганди на хине мангло котаро сао мануша. Ан Индија и сибут мануша са висинен различите културе хем религије. О Ганди мангола сарето вен кој јек тан противо Енглезија. И си ехем бут индусија саве на камен од ова со о Ганди, дружинопе е чороленца. Ама ов керол од ова, о Ганди на керол разлика ко мануша, ов дружинопе са ариенца. Ано са исто време почминол јек кавга машкаро индусија, хем о муслиманија. Кана почминја о дујто светско марипе, миле няшолу триандо јањато беш, и си ехем бут мануша котар и Индија саве марепе ано фронти. Одолеске сој онитане телали Британијаки колонија. Ано сајек време о Ганди керел баре протестија противи борба. Ов халјовол кај те овол миран и јек држава, о Енглезија морате му кен и Индија заувек. Бут хиляде мануша керен баре протестија, хем бу, а не плев тавардеш беш панен ано со Аракале.
1: Иромни, побутер се шовардеш ман подршка.
0: Каналески ромни и кас беш о Махатма Ганди вен хем ој бут подржин джапе роме ано протестија. Узмо ано цело свет. А джукерѓе. Ано август миля е няшолу саранду ефтато беш о Енглезија му кен и Индија. Он на му кен сар јек цели држава. Он му кен улавди држава јек део сар и муслиманско, Пакистан, хем о јавер сар хиндиско Индија. Саква керолек баро марипе хем мржња машкара кладуј групе. О себе писо Дикена јек појавер кај силен погрешно религија. Хем бут лендар, ано солди стране, ако живи не на ни погрешно страна, моран джете му кен пе кера, хем те сели немпе. А не плепура не бешао Махатма Ганди, борин джапе те шајто вол мир, машкара кала дуј групе. А кава со керол о Ганди, холя керол ди саве манушена ни држава. Он на мангенто вол мир, хем одолеске мангенте му дарен е Ганди.
3: Ано јануари... Миле няшолу саранду трито беш, јек бари група мануша мангенате дикен е мангле хем пинджарде Махатма Ганди. Јек после подне, кана хине време те джан те молинемпе, ле хине ле ефтавадешо в то беш. Ов хине бут мангло каторо мануша. Ама хине хем одула саве мрзиненале. Ов пирола машкаро мануша бизо пратиоција. Али каторо јек пути, ано дја бари гужва. Јек мануш гурин джапе, хем и калджао пиштоли, хем пусин джан ано Махатма Ганди. Саво има уравдано пле, пар не гада. Бут милионја мануша овен, бут жалосно, кај муло јек мануш, саво цело по живото кер

0: Tumenšunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani.
1: Jek memoracija kod iveka i sudela pepa čiv e šela ezero Romenge, save so sa smudar detela o samudari pe. Irjat maškar o dujtotaj o 30. augusti, jek ezero e njašelu štarva dešaj štarto, sa slikvidirimo o Romano Kotor Kotar o logori ando Auschwitz-Birkenau. Trujal štar ezero aj trinšela Romane Đulja, čavore taj muša, sa smudar de Katar o nacistura. Katar obeš 2000-šupanšto, o 2. augusti si jek oficionalno europikano memoracija kodive. O gindo kada lesa si kete delpe pači vašo etimura, taj vite barja delpe o džanglipe pala e romengi historija. O domino kaj si ubdrog sa monare, inom rijerings ubdrog, ando Södertens högskola taj sakkunningeno, ando Svedisko museum kataro samudaripe, penelso akaledivesejski memoracija si, vio maripe mamuj avdisutno anticiganismo, rasismo taj diskriminacija.
2: Kanadikes pedujte maribe so legalizacija.

0: Tumenașunen historia rometan o ban radio, meinum o veli briani. Tumenașunen sar o Mahatma Gandhi, borin džape to vol i India slobodno.
1: Movođi korčini, so se si umbo kalo. Ama na brini nama od oljeske. Mena mangavate hav maro, sađi ko te on na mangenate šunenma, su isi mante penav. Te valjan džaka bešav šel beršano panjipe, sađi na šunenama.
0: I pričekat ro Mahatma Gandhi ljolpe kotari Indija, a na oktober milenja šolu ofto šolu šovarde šo njato beš. A na kvadi vebi andilo je ktik noć havo, lesko navine Mohandas Gandhi. Ovine je k loša lohem nemirno čavo, a ne plede šutrim beš. O pure odlučin džete ženi nenle je ke čija, lako navine kasturba. A nijek super bari država, o Mohandas barilo ano tan kaj si but religije hem but javer kulture. On sare dživdinena ano jek tan. Uzalo hindusija, hine hem muslimanja, sikker, kršćanja hem budistija. A ni Indija hine but džene kotari Britanija. Odoljeske so kotaro hiljadu oftošolu talet i Indija hine lengi kolonija. On dinđeleno anav e Britanijaki Indija. Ama saša je to ovola džuka. Ano hiljadu oftošolu talet hem but po Anglal bu države kotari Evropa kerđe peske kolonije ano sa o sveto. On kerđe odova tešajte leno dotar e vredne materialija. Sar na primer osa strn, gume, hem but javer buča. Tešaj keren pe države bravale, hem zorale. Ak ja hinesar jek ideja kaj o manušako tar Evropa i ta ne pošukar, se soj o manušako taro javer kontinentija. I engleske hine jek kotaro maj zorale države. On kerže but kolonija no celo sveto, hem i Indija hine i najvredno kolonija. A ne pita ne beša, o Mohandas Gandhi, džalani englesko šerutni diz London, te si kljoli škola, to vol advokati, hem završin džapi škola. O virin džapani Indija, ama hine parete arakol buti. Hine reske parete kerel buti sar advokati. Ov hine but lađut no, hem hine pažljivo, kanava kerole manušenca. Odoljeske arakol buti kijek javer englesko kolonija, e anavea južno Afrika. Ov pak u inol petorbe mu kole romnja heme čaven kere, hem džalku jek but dur drumo. U anguno dromka na putu inđa vozijan Južni Afrika, ov diklja sojtano očačo rasizam.
1: Okej, okay, a kva morate na kjel? Me morate uspina pošukara katejani Južno Afrika. Morate trudi nama pobuter, čut. A kva manuškova bešela prekalo mando se ti navaka i dikelama bange celo drugo?
2: O karte ano pregled.
1: Oja, naravno. A ka te, so?
2: Tu mora tave manca kana, pir manca.
1: Mislim a karta te bešava ka te ki angluni klasa. Ama molinava tu men, so tu men kerena.
2: I kljova vri manca.
1: So ske menaš ti te bešavo do teka i kinču mi karta?
2: I kljov.
1: Mokman, so tu men kerena.
0: O Mohanda hine Fordi mogataro vozi hema čilo kokori ani stanica. Hurav do ano plošu karko stimi, dikla saro vozi džal bi lesko. Ovitano but iznadimo, ponizno hem but holjamo. Ov na štiputu i nol e vozija, samo so i sileke javer boja peljeski koža. Šeta volakva momenti so promeni džasa, hem soske kao vol pinđardo. Di so ano leste hine pozoralo, je koli hem bari nepravda ano sveto. Ama so ovka kerola kateni Južni Afrika. Šeitano smešno te haljova. Tela kva vreme i engleska hine but kolonija, ano celo sveto. Je klendar hine hem i Južna Afrika. A na kja država dživdinena but manuša. Od oljeskeo Britancija bičavene manušen, katoro javer kolonije te kerem buti od te. Valanđalinge radna snaga. Naprimer, sarkatari Indija.
2: But hiljade manuša hine bičaldejani Južno Afrika.
0: A kanao Mohandas, hine bišutrine bešengo, ovdje obinđa butiko jek indijsko advokat firma, a ni Južno Afrika. O plani neka je ov navaljanđa dugo to volo do te, a mač hilodi sa vebeša. Palo je k vreme ov anđa hempe familija, a ni Južno Afrika. O Mohandas, dživniđan Južno Afrika, kaj vladinolino rasizam, hem hine rasistika nezakonja. Sa omanu šasave na hine remparni koža pepeste, hine buč la letre terime.
2: od vas nationale manushenge savitane katari india hem saika lenge so jivdinena od te beshenza omuhandas nikana mangla englesien odoleske so on odlucinena in india on motvena pekaitane pravedne hem pristojne a kana ovdi klakai onitane javerdiso Akateo Englesia, Marena, Čivene, Manušena, Nopanlipe, samo doleske su on mislinena kaj onita ne pošukar Manuša se javer. Akava, meninđa od vas on mislinđa Angleder o Muhandas. Ovli lape buća te šaj pomožnole Manušenge kotari Indija, te roden počačipe, ani Južno Afrika. Ovkerđa je politika ni partija. Ovkerđa je predlog, stašajte meni nempe o zakonja. Hem probinolte vakerole vlada, save odlučinen pe od ova. Ama ništa ne desi nolape. Niko našu nolape leste. Soša je ovaka na tekerol. An historija je manušengi buđene mangle maribate menjineno sistemi. Ama muhandas na mangola džuka. Lej si lijek javer ideja sar tekerol. Hema kavaka kerol je pinđardo, ano sao...
1: Me... Amala, amen mora teke radi so te šajo manušakula odluči nena te šunena men. Me probiđum te menjinavdi so obizote pagavo zakoni. Ama ni je kolender na šunela man. Ako ona man gena te šunena men, te da ni ni amena te šuna olengre zakonija. Amen ko je k mirno način, bizo mariba ka paga olengre zakonija. Ako on man gena te čivena men ko panji pe, nek je reno dova. Me mi sinava kaj ona štite pane na men sarijem.
2: Aka napočmi džavamo handas Gandija buča, sa visi je onav, Statija graha, so začinol ikertu kočači pe, jasek istina. Kerol pe jek protesti, te pagen odla zakonja, so on mislinen kaj odvajtano greška. On akceptirineni kazna, bizete koristineno nasile prema lende. Bud Indijer, save dživdinena ni Južno Afrika, a šun dželesko plani. Bud beš, borinol pe, uzelo odvakajtano hem opasno je dživdi paske, sakava šundilo pe, heman Indija kajov koristinol stati agraha. A ne plesa randu panč beš o muhanda sirinol pe ani Indija. Na kla biš beš sarov mu kla Indija hem gelon Južno Afrika. Hema kanali lapete borinol pe za promene ani pi država. Ani Indija manuša oven holja me po Englezija. Hem so pobudrđene slažinem pe muhandas. Hem angente borinem pe leja zajedno. Odva hem valjanol. O sebe pikaj, a venne neve zakonja, save nadol buča čipe manušenge, save dživdinen, ani Indija. Hemano beš, milenja šudu dešunjato volje kopasno zakoni. Ani diz Amristar, kedin džepe but manušate keren protesti, kaj isi nepravda. Ama lena džukeren o engleske vojnikja, hem on puce i nenano lende. Ani paniko manuša probinđete našen, ama but dženenge hine odova nemoguće. Prekali i englezijengi statistika mudardile trišulu eftavar dešujenja Indijer, od ova dive. Ama misli nolpe kaj mu leđiko hiljada džene. A kava ker žaholjamo bute dženena ni Indija, buđe ne huljena no protesti. Ko sa jek vreme, buđe ne čvempa no panipe odoleske so protestu i nen, odoleske so našu neno zakoni, savihine but pare manušenge. A kana hine o mile njašolu bištobeš, kana o Mahatma Gandhi li lapete hura volpe o šeja, sarpalo dova celo sveto kasetinol peleske. Ja, tačno šunđan, ne veše ja hem jek nevo anav, kotara kva vreme lesko anav hine Mahatma. Suznačino, bare dušako, ja se baro duho, ovkali lokaj naštiviše te hura volpe ano kostimi. Odoljeski huravol peano parnoća šafi, savo i tano kerdo kataro indijsko štofi, savo hine kerdo kataro pamuko, hem hine muravdo geralo, hem piravola pe okrugle naočare. Ober žana ama o Mahatma Gandina nečalo, teše vazolijek bari reakcija koristinđa olon, jačače olon, jek predmet so i tano but važno sajmanu šenge. Hemani Indija, savo i tani okružimi pa njeja kataro more, isi but lon, a moje Englezija zabrani nene manu šenge, kotari Indija te koristinem polo. On će nalente kinen englezijengolon savo avola katari engleska, hem savo hine but skupo pe akava o Gandhi kerđa protesti.
1: Šš, šukara len sare, me odlučin džum te koristi na molon, heme ka džavđi ko amaro more, hem odoleske me vikin džum sarijentu mente aven manca. Međe navkaj ka ovel parote piren štašel kilometri ano akava tatipa, Ama amen kjera kava maro sebepi, hem te lama reča čipa. Одолеске мехем викинджум дисаве новинарен, теша и сао манушано цело свето, тешунен соски амен капирадо, месиум сигурно, кај мекаре савко ано панлипе, ама на секири напео соске джанавка и капага.
2: Хемано март масек, миле няшолу трианда, лилапете пирен, коек тан шукар бириме, ефтаваде шо втоджене о Ганди, хемо манушали лете пирен джико море. Ано друмоленца пирдже хемо новинарија. Ано друмо, бут хиляде манушадин джелен подршка. Лески, статуја граха е а тактика, ано мирно начин те пагено за конја, а канамо товено успех. Одолески со новинарија, ли лепете писинен котар акава. Ано почетак и власт ништа на керджа. Ама кана почминже побудер котаро хиляде дженете кршинено за конја, он хем адобока манушен, чиче ано панлипа. Ленца кој тан ано панлипе хине хем о Махатма Ганди. Кана лему кле котаро панлипе ано беш, милења шолу триандујек, ов успи нолте договори нолпе манушенца савитан ано власт, те оволдне во закони котаро лон. А кја и не ек побиде манушенје котар Индија, али а чило пана побудер те керол. О Махатма Ганди на хине мангло котаро сао мануша. Ан Индија и сибут мануша са висилен различите културе хем религије. О Ганди мангола саре товен кој ек тан противо Енглезија. И си ехем бут индусија саве на камен од ова со о Ганди, дружинопе е чороленца. Ама ов керол од ова, о Ганди на керол разлика ко мануша. Ов дружинопе са ариенца. Ано са исто време почминол ек кавга машкаро индусија хем о муслиманија. Кана почминја о дујто светско марипе, миле няшолу триандој њато беш, и си ехем бут мануша котари Индија саве марем пано фронти. Одолески сој онитане телали Британијаки колонија. Ано сајек време о Ганди керел баре протестија противи борба. Ов халјовол кај те овол миран и јек држава, о Енглезија морате му кен и Индија заувек. Бут хиляде мануша керен баре протестија, хем бут лендера вен пан леано затвор. Хеме Ганди, а не плев тавардеш беш паненано затвор, ама квана не од ова сојтано најгоре со Аракале.
1: Изо туте. Побутер се шовардежман подршка, узело од ова со сијамли ахвално туке башоса.
2: Урба мерол миле няшолу жалосно. Ој е бијанджа будзод од ова со Аракля, хем сај фамилија, кано ови неко друмо, ано цело свет. Дуј беш пало дујто светско мариба. Густ миле е няшолу сарандо ефтато беш о Енглезија му кени Индија. Ен улавди држава, јек део сари муслиманско, Пакистан, хем ојавер сар хиндиско Индија. Саква керолек баро марипе хем мржња машкара кала дуј групе. О себе писо Дикена јек појавер кај силен погрешно религија. Хем бут лендар, ано солди стране, ако живи не на ни погрешно страна, моран джете му кен пе кера, хем те сели немпе. А не плепура не бешао Махатма Ганди, борин джапе те шајто вол мир, машкара кала дуј групе. А кава со Керолу Ганди, холя Керол ди саве манушена ни држава. Он на мангенто вол мир, хем одолеске мангенте му дарен е Ганди. Ано јануари... Миле няшолу саранду трито беше, јек бари група мануша мангенате дикен е мангле хем пинджарде Махатма Ганди. Јек после подне, кана хине време те джанте молинемпе, ле хинеле ефтава дешо вто беш. Ов хине бут мангло катаро мануша. Ама хине хем одоласаве мрзиненале. Ов пирола машкаро мануша бизо пратиоција. Али котаро јек пути, ано дја бари гужва. Јек мануш гурин джапе, хем и калджао пиштоли, хем пусуин джан ано Махатма Ганди. Саво имаху равдано пле пар негада. Бут милионја мануша овен, бут жалосно, кај муло јек мануш, саво цело по живото керджа бути за праведност. Хемакана овна живи новише. Махатма Ганди никан на камляо насиле. Овуло инспирација буте манушенге, саве бори ненапе за мирано цело свето. Леске мирне протестије керджакале тикне мануше пе округле на очарјенца, тоа бол је которо најпинджарде мануша, ано свето.
3: Тушун дана епизода па Махатма Ганди, анде исторично соба. Историја румет по романи, кај си кердикатар Мунг Студиос, ке тане се шведицконе радио са Радио Романо. Програмо са скердокатар Вели Бријани, о актори сас Нешат Сонки. Продусенто тај болди Пепе Романи Шипкердас Вели Бријани. Оригинално верзија са скердикатар Мартин Енгбори тај Фрида Клаусон Јуансон. Svedisko Bucci ta inkeripeka tar Stina Tyrell Samgård taj och ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Kame stesjones maj butt interesni program urakusa unijandaj maj interesni manušande historia. Jan Pamaro app Sveriges Radio ta je roden po historierummet på Romani. Du med sjundane historično soba historierummet på Romani kaj saspa Mahatma Gandhi. Skrina menge så du megin dom pakadal historične historian do Radio Romano på Radio Romano at sverigesradio.se vaj pamare socialne medie. För en nabi stränke blir inte raken maj butt historične historie pe duj dialektura. Polovari pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. Taj po Arli pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj pa Albert Einstein. Taj kadale sa reslam po agorandadjesotno šavorengo programo Radio Romano. Kaj šundanje k historično episoda, anda historično soba, historierummet po Romani. Te si kade ke čibiri sardante šunen intrego programu ađes, žan pa mari rig www.radioromano.se, taj pa mari aplikacija Sveriges Radio. Roden Radio Romano vaj romane paramici, taj kutara ke nam maj but historične episodi. Adam Parno šope si mekaj si mastumenca ađes, manga ašila sferiti na isi tu menge, danja vad, romale šavorale, taj ašen devlesa.